0: Tako je.
1: Pa ćemo proslaviti.
0: Dalje, pa ja znam da je tvoj za 8 dana. E sad, što da pjevamo?
1: Ali daj mi pjesmu, vazno što, neku večarac neki.
0: Može večarac.
1: Sve najbolje čele.
0: Hvala puno, idemo dalje. Slavonske Lole, večarac, bit će pjesma za našeg generalca. Još jednom hvala sponzoru sve tri emisije s nama danas. Druži se, nitko drugi, do sutrašnji slavljenik Gađina, naš Šareni. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bilju.
0: Dobro jutro, Kajo, dobro jutro.
2: Ti kažeš nestrpljiv, njeko i ja sam nestrpljiva.
0: Šta da kaže, Bože, daj mi strpljenja. No,
2: misla sam biti prva, opet ne uspijem.
0: Eto, šta da se radi, moja Kajo.
2: Prvo je emisija, u svakoj emisiji zangubim pol sata i ne mogu dobro.
0: Eto vidi, pa to se žališ ovim svojim kolegama koji zovu.
2: Ne znam na koga se žalila.
0: Na mene ne možete, ja s tim nemam ništa.
2: Dobro, ajde glasat ću ja, 1, 3, 2.
0: Može.
2: Lijep pozdrav vama u studiju reži, pozdrav za moju dragu obitelj, moje sestre. Pozdravljam do našeg velikog prijatelja Gađinu i želim mu ja sretan rođendan. Dugo zdravlje i lijep život i da dosta godina proživi još u lijepom zdravlju i veselju. I pozdravljam do Zoku, pozdravljam Petrovića Dragića, pozdrav naše Marku, doboj mir, dobojki njezne prijateljice Nevinke. Pozdravljam je gore Nadu, našu radicu, moju gospu, puno pozdravljam. Osmana, Asana, Starina, Vinka u Cerovcu isto puno pozdravljam. Veliki pozdrav za moje prijateljice. A sretan rođendan i u malu Marku što ima, nek bude živ, zdrav svojim roditeljima. I još neko ima i neki njem bude sretan rođendan. A pusti pjesmu za mog prijatelja velikog Gađinu, onu rođendansku Pejakovića.
0: Može, može.
2: Aj svako dobro, Vilju, prijatno.
0: Hvala, dobra Kajo, pozdrav ide tebi, Zlatko Pejaković, otpjevaće pjesmu Sretan ti rođendan. A našim Šarenom želimo još koju tetovažu, onako malo zanimljivu. Pa napravi još neku tetovažu Gađina, što ima veze. Dobro jutro!
3: Dobro jutro, dobra moja Vilja.
0: Dobro jutro, Nado, dobro jutro.
3: Ovako, i ja ću glasati koji Kaja. Šta
0: isto
3: ja
0: tako, može.
3: Isto tako i pozdrav jedan veliki, veliki za naše Kaje. I velike i mali, za sve naše Kaje, za sve naše slušalce, a našome Gađini. Sretan sutrašnji rođendan, dugo godina da poživi sa svojim koga ima. U zdravlji i veselju i našome Markanu da bude sretan rođendan sa svojim tatom i mamom, djedom i babom. Sa svijema svojim da nam bude i veliki, veliki čovjek da odraste i pametan da bude.
0: A, to lijepe želje za Markana odoše i sad?
3: I ovim našim danas ima i dvoje rođendane.
0: Ima rođendana ja. Ovi dana.
3: I njima da bude sretan rođendan, od srca želim im sve najbolje zdravlja, sreće, veselja i šta drugo da kažem. Uh-huh. I sve naše slušalce po Osmanovom Markovom spisku i po svijema spiskovima, svi su pozdravljeni. A daj ti nama da mi nazdravimo koju.
0: Ide Viljamov ka životom.
3: Još neđe nešto ona pjeva, kako no, ko to tamo pjeva.
0: Ima.
3: Isto vezano je Felda za rođendan.
0: Ma valjda je, nemam pojma, iskreno. Ja ti te pjesme više ne mogu popamtit, moja
3: pa,
0: Nado.
3: Pa ne mariš, Bože moj, kako ćeš popamtit, Vilja, nisi ni ti električni mozak.
0: I računar mi se zapušio do sad, vjeruj mi.
3: Ja, ništa. Nek si nama živa i zdrava, Bog, nek te čuva, nek ti dadne dosta zdravlja i sreće i pameti. I šta da kažem?
0: Ovo drugo teško, draga moja Nado.
3: Ne brinem ja za tebe, Bilja, tebe Bog blagoslovio i da ti budeš blagoslovljena.
0: Hvala tebi puno na pozivu, pjesme smo pripremili. Idemo dalje, 0328952221. Imamo još 3,5 minute do kraja druge emisije, u kojoj je sponsor naš Šareni. Dobro jutro.
4: Šareni, nek ti je sa srećom i opet bud.
0: Joj, kako lijepe želje, Kaja, odmah tu Jagodica, Bobica, ma nema, ekspresno.
4: Da, ja sam uletla.
0: Ja, jesi.
4: Hvala Bog, i meni je vrijeme da uletim, bar negdje bilo.
0: Jao, Jagodica. Znači, svaki dan čekam tvoj poziv da se onako od srca nasmijem. E, sad, kako je drugima ovo slušat, ne znam, ali ja ne mogu se tu iskontrolati.
4: Ja uvijek ista, jel
0: ne? Ne, taman.
4: Malo sam nabećena. Ne stidim se ja sebe.
0: Nemaš potrebe.
4: Ovako ja pozdravljam prvu emisiju svi rođendancima. Sretan rođendan, blagoslovljen.

0: ne daš mira ni tren.
1: Al tata, ti me voliš.
0: Kaput tvoj svjetlo plav, za čas prljav je sav.
1: Al tata, ti me voliš.
0: Na čas nema me tu, već se valjaš po tlu.

0: tempu, da pozvanje sretan rođendan sutra i ovim drugima koji su... A pjesmu ne, pojma nađe nešto za gađenu.
1: Za gađenu, jeli? Može!
0: Za mene, ne, mora i za mene.
1: Ajde za tebe.
0: Ajde, važi.
1: Naćemo nešto za tvoju dušu i za tvoje orahe. Pozdrav ide za Jozu. Naćemo nešto od Novice. Ti anđeo, ja đavo. Ovo je prava pjesma za Jozu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Miljo.
1: Soks, jesi živ?
2: Jesam.
1: Kakva je situacija u Dervintu?
2: Pa malo je ovo što nema kiša uglavnom, mali
1: prokol. Ali je oblačno, jeli?
2: Jest, jest.
1: Ali neka malo, neka.
2: Jest, neke, da. E, ovako bilo, ja ću da glasam ko i Jozo.
1: Može.
2: Odmah pozdrav za ovo stroje vaših porodica, pozdrav za Jozo. Veliki pozdrav za našeg sponzora Gađinu i želim sutrašnji rođendan sretan, da bude živ i zdrav sa svojom porodicom. I da dugo godina slavi i da bude sponzor dugo godina i želim dugo i sretno, dugo zdravlje i sve najbolje u životu, svu sreću u svijetu.
1: E tako, ja se pridružujem tim želima.
2: Jest, i pozdrav za sve naše ostale slušalce, da ne brojim, ne ponavljam, svi su pozdrave od srca koji se zovemo i družimo.
1: Dobro.
2: A koji ne zovu. A daj mi za Gađinu od Miše Davidovića napisati za tvoje rođendan.
1: To sam već pripremila.
2: E onda daj od Miloša Juča za njega.
1: Pa dobro, ovo je tvoja pjesma, Mišo Davidović, napiću se za tvoje rođendan.
2: E, daj za mene nek bude osirana sakća, čaša po čaša.
1: Čaša po čaša, yes, ajde, yes. Čaša po čaša, može.
2: Ugodan dan, video i ugodan vikend i čujemo se u ponedeljak.
1: Hvala puno, Zoks, živ, zdrav, bio, uživaj ostatku dana i dane vikenda, nemoj se puno umoriti. A idemo dalje.
3: Dobar dan.
1: Ma je li ovo Mira?
3: Pa jeste.
1: Pa Miro, draga.
3: Reci.
1: Pa rođendan se treba čestitati.
3: Naravno, ne možeš dobiti.
1: znam.
3: Tako, ja. Evo, ako prvo da glasamo.
1: Dobro.
3: 2, 3, 1.
1: 2, 3, 1. Kaže naša Mira dobro.
3: Da,
1: dobro.
3: Da. I ovako, ja bi čestitala danas rođendan, prvo ima Anđela ova Radičina i još ne znam ko ima, a sutra čestitam onom dvojici momaka.
1: Jeste,
3: Marku i Gađini, sretan rođendan, zdravi, živi, veseli, bili 105 pa opet.
1: Tako je.
3: Pozdrav ću ja prvo sada naše sponzore i organizatore za druženje u nedlju.
1: Aha, dobro.
3: Ja. I pozivam sve da dođu i stari i novi da se družimo, bit će nam lijepo. Pozdravljam sve slušalce po svim spiskovima, da ne nabrajam, posebno moju Anđu i ako ikako može, žela bi da ona dođe da se s nama druži.
1: Eto, Anđi, čula si.
3: Ja, pošto ona ne sluša, znam ja sve ovo, ali ipak bi žela i vole da dođe.
1: Prenijeće njoj poruku, dobro.
3: Da. I ovako ne bude pjesma, ako se s nama druži, život mu je i ljepši i duži.
1: Jest,
3: to će nema biti u nedelju, svima fino.
1: Jest,
3: i još nema, jedna ko stavlja ruže.
1: Može.
3: Ajde, lije, pozdrav svima, ugodan dan, pa se vidim ako bude prijatno.
1: Hvala, dobra, Miro, pozdrav ide tebi. Dakle, Jelena Brošić i Jay pjevaće za Miro, odnosno za rođendance. Ajmo dalje, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Biljo.
1: Marko, dobro jutro.
4: Lijepi pozdrav za vas u studiju.
1: Jesi nam dobar, Marko.
4: Super. Malo sad nešto tamo oko gruj da sam radio, pa sad se malo i umorio.
1: O dobro, neka malo kvalitetog, ali nemoj pretjerivati.
4: Sad sam stavio dvije kave, sad čekam da mi neko dojde na drugu kavu.
1: Molim vas, otište kod Marka na tu drugu kavu.
4: Dobro. Glasam 3-2-1.
1: Može.
4: Pozdravljam Pavla Ljubu, pozdravljam naše Kaje, pozdravljam Vinke Cerovci, Nadi, njen unučad, Dragića Petrovića, Osmana i Dragiću, kako je Radicija. A svima rođendancima danas čestitam rođendan i sutra koji će biti sa jednom pjesmom za sve rođendance.
1: A koju ćemo? Da ja izaberem neku, jel?
4: Da.
1: Može.
4: A za mene neka bude pjesma od Vere Matović, Ljubila sam Marka.
1: Ljubila sam Marka?
4: Da, i Milana.
1: Dobro, ljubila sam Marka i Milana, ma jel molim te. Ajde da vidimo kakva je to pjesma. Dobro jutro, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Ajde malo glasnije, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Tako, da se čuje, brate dragi.
5: Pa nemaj da sretam kiša.
1: Ma daj, molim te, uvijek imaš neki izgovor. A vidim...

0: možeš, a vidiš da možeš.
1: Pa evo, izašao sam napolje da me čuješ.
0: Eto.
1: Ajde, izađi ti, da bi ispadao
0: tiša. Kako bi bilo lijepo kad bi ja mogla izaći, ali neće da može.
1: A neće da može.
0: Neće,
1: ajde, piš, piš 1, 3, 2.
0: 1, 3 i 2.
1: Biljana Makević.
0: Dobro.
1: Srećan ti rođendan, sine.
0: Samo. Dobro, druga.
1: Milorad Gagić. Rođendan sinu.
0: Joj.
1: Prvence.
0: Nego.
1: 13 godinica.
0: Nego, može.
1: Ajde, nek su nam sretni sutrašnji slavljenici. Mir se zahvaljuje na čestici. Nek je ona bude živa i zdrava i pozdrav za sve ostale slušaoce. Ugodan, lijep vikend.
0: Hvala puno od srca, hvala.
1: Pa da se vidimo u nedelju.
0: Nadam se.
1: Ajde, ljubac.
0: Hvala Miroslavka, pozdrav ide tebi, čestitamo rođendan Marku sutra, naravno kao i našem Šarenom ili ti Gađini. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo Radice, evo.
2: Da.
0: Tu je Radica, nigdje ne ide Radica.
2: Nigdje.
0: Tako i treba, da čujemo kako ćemo rasporediti glasove.
2: Treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan.
0: Sve smo odradili, dobro.
2: Pozdrav za vas, studiju Rijeke, slušalce, mojoj Anđeli, sretan rođendan, živi 105 pa opet, pozdravljam zeta i unuku i svima sutra koji slavi i ako može napići se za tvoj rođendan.
0: Može!
2: Puno pozdrava, prijatno.
0: Dobra, Radice, hvala puno na pozivu, još jednom mi čestitamo Anđeli, sretan i radosan rođendan. Ajmo dalje. Koliko je sati? 11.51. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan, Biljo, moje drago.
0: Dobro jutro, dobar dan.
3: Nek te Bog, dragi, čuva od svega što ne valja, samo dosta zdravlja i sreće da te podari.
0: Eto, nadam se da hoće.
3: Hoće, Bože, pomozi, zaradila ti, Biljo, a ti si dobre duše.
0: Kažu tako, ali opet ja ne znam za šta se može desiti. Čovjek pa mi se pokvari za čas.
3: Ne, nije ljeto, sad nešto, pokvarim, sad vidim zimu.
0: A nisu temperature visoke. Dobro, Nado.
3: 2, 3, 1.
0: Dobro, 2, 3, 1.
3: I ja našoj Anđeli čestitam rođendan i danas još neko ima čestitam u rođendanu srca. I našome gađeni sutrašnji rođendan da bude sretan u zdravlju, veselju, da proslavi sa svojim koga god ima i našome Markanu. Sretan mu rođendan, da bude prava ljudina, da doživi dosta godina. I je li niko naručio ono 105 pa opet?
0: Evo sad si ti.
3: Lepa moja, to i daj nam od Čane, moj rođeni, da i to da se sastanemo.
0: Da svi. I to bude, jeli?
3: Ja, da i to, da budemo svi da se sastanemo, ako Bog, da nešto mi škripi za nedlju, ali vidiš ako mogne nikad.
0: Dobro.
3: Aj Biljo, da ti bude sretan vikend, u zdravlju, veselju, da ga provedeš sa svojim koga imaš, da nam dođeš tako opet vesela i lijepa.
0: Hvala puno, dobra Nado. Pozdravi tebi onim glasićima, Rade Jurović i Čana. To ćemo naravno emitirati za našu Nadu. Ajmo dalje, dobro jutro.
4: Dobar dan.
0: Dobro jutro, dobar dan Brankovićima.
4: Aha, lijepo. Kako ti mene poznaš?
0: Pa kako ne bi poznao taj glas?
4: Pa kačast, lutko moja.
0: Nego?
4: Čestitam slavljenicima prvo sve i rođendanima.
0: Dobro.
4: I onda u jednom potezu pozdravljam sve oni koji će doći na druženje. Uh-huh. A rekao bi isto, ko što je rekla Emira, molio bi svi koji su novo pridošli, ne znamo se da se upoznamo.
0: Dobro, nadam se da će vas ispoštovati.
4: Da se lijepo proveselimo uz naše voditelje koji nas vode i tako lijepo družimo. Uh-huh. Eto, nek bude pjesma od Tozovca, jedna lijepa.
0: A gdje su meni glasovi?
4: A rekao sam, nisi čula, 3, 2, 1.
0: Sad sam čula. 3, 2, samo malo, 2, 1, dobro. Od Tozovca nešto, jeli?
4: Ja.
0: Dobro, naćemo nešto.
4: Ja,
0: hvala puno, pozdrav ide našem Joziju Brankovića i svima koji nas tamo slušaju. Idemo dalje, evo posljednji poziv pa hidana. Došli smo do samog kraja emisije, dobro jutro.
5: Dobro jutro i dobar dan, Bilju.
0: Ma, dobro jutro, Kajo,
5: još jedno. Eto, uspjela sam i ja, bar
0: jadna.
5: Yes. Dobro je. Kad ne može drugčije.
0: Pa šta ćemo sad?
5: 2, 3, 1.
0: 2, 3, 1.
5: Zdrav za vas u studiju i reži za moju obitelj. Pozdravljam sve ove što su zvali.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des

Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina.

Tra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina.

sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina. Gađina sutra des gađina.

Dragi naš bratiću Marko i draga Snajko Nikolina, od srca vam želimo da vam ovaj dan bude početak najljepšeg zajedničkog života. Puno sreće u braku, želi vam striko Đorđo i strina Radojka sa obitelji.

Dragi mladenci, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. To vam od srca žele Ujko Ilija i Ujna Ljubica.

0: se.
1: Čujemo se, prof.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se.

0: Čujemo se, prof.
1: Čujemo.
0: Čujemo se.
2: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
2: Čujemo

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Učni sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, etih ti sop.
0: Agul suva, šolot na moc, ana cuo, pitan šturc, na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

čula sam ja, pod klupom naći ćeš list. Oh, oh, hello Mary Lou, to je tvoj glas koji mene zove Mary Lou. Ja te pitam.

na jesen, kad pada lišće i padaju kiše. Nema ni kratkih rukava i svrčak je začutao, pa puca na prozor mrava.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigreg rotkodu i stani do šolot na moc etnih nisov.
2: Agul suva šolot na moc anacuo i anšturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se.
2: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: se. Čujemo se,
1: pročujemo.
0: Čujemo se.
2: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
2: Čujemo

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnjigre rok vodu i stane do šolot na moc eti ti so
0: Agul suak šolot na moc Ana cuo fit an škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Ne moraš da voliš onoga s kim živiš, ali dete zato nije krivo.
2: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad se sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđel.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šigrek rokodu i stani do šolotna moc etiti so
0: Agul suva šolotna moc anacuo i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni se tu arnasni grek rokodu i stani do pšolot na moc etih ni so
2: agol suak šolot na moc ana zuo i an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Vošnji cedu, ar nasični gret, rod kodu i stani dnov, šolot na moc, etnih nisov.
0: Agul suva, šolot na moc, ana cuo, pitan šturc, nava verfuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.